anneciğim. Bu hek kat nam dayika. Jinke suru me dan saraswati ka nivas hai. Aisa hamara vishwas hai. Wo gayika.